0: Λοιπόν, νομίζω ότι θα κάνουμε το ίδιο.
1: E o Gustavo, você tinha perguntado pra mim da.
2: Puxe! Puxe! Puxe! Puxe! Puxe! Puxe! Cobra! Vai sim.